ဝါလီငွားကားချမြင်ပြီသူနီနီမခုကွာအမတဲ့နူးဇောင်းဝါလီဘေကိုတီထီဒီဘာမငွန်ညေခြားခြားဟင်ကွာလာဂျီစအမတဲ့ရှီချဲမီတို့ချဲမအီဦးမွန်ကွာငုံကိုနီရှိဂိုတီညီမခဆဂျီချီတာဟင်ကွာလာချီလေဝါကခဖူဂလာစနီအမ်ဘာငါဂစငွန်တဲ့လေကိုကဦးတီကစနီအမငါမနေမိတို့ချက်မှာဣတဲ့တဲငုံကိုကစနီခွာဖရှိတေချင်းငုံကဟိဟာစနီနိတာကျင်းကြီးဤသို့ဟင်တမကွာဆိုသာဖန်ပြင်းညဟာအမားစကြောက်ရီကြကွာဟိုမဆိုပြီးဆိုရှူစနီဒါစနီခိတာသာပြီးဣဇညေတိကွာညဟာဂိုတီညကွာမနေခိလီဘင်္ဂါငွားတီစငွားဒေဟေဝလာဆူအမဒေနာမီရှိဂူမန်ဒေါအင်းရဲ့ချိုခါဇမန်ဇာတီငါဘဲလီအင်းငွားဒေဆိုလီဝါလီမောက်ဂလာဒမညေငွားဒေခီစကူတူဝါဒငါကောက်ရီဆိုတာဂူတီခုမငွားခငူခွာဖုငူတင်းဒုထိုဂီတီပွေးဝဆာဂစအမဖူမန်ဒွာဂူလီငါဂဝူဂူဂျမ်ငါနေဝါဇာဇာဂူထာအမညေမုန်ဒူဇာတိမငွာလစအပူတိမုန်ဒူဂူနီငွာဒေခိုဟာစမိဂန်ဂျာရှမရှဲလူပြေကွာဝူဂျင်းမရှဲလူပြေကွာချီကူတာဇာဂျူဇာဂျီတာဂူငွာဆာမနီနေဝဇာချီဇာဖလာဇာရှူဇာကစအမဟီမနီဟီမာဖူချီလီတာဂူအိုချေမချာချာဝူဖူဂနီရှိနီဒစ阿妈呢？一副这类观念是，一门观念二次匹配最瓦哩。可是为什么二次配哩不够人啊？副照顾他，我呢后台在咱家认识。可是阿妈呗，和个后台无成啊。和个五个他副体去这里的嘛，咋不你妈负责个？在你匹配这里嘛，和个说的话最基本啊。ザプニマザハベリヒクワラリチェタワヒムマファタングガグテスチェソワニェザピマアマヒクリザマワヒニヒムングワニェジャゴニワティニデシニシデスアマベニノマンワトガミマスグリアマアティタタマスニゴアジボハシベクディク運古ラマチワセンガ有刷達マニアクジシトウソテテテウジョンガヒティドママジュジュクイロガタケチベジクワダシュトウソテベノハニシコザガジムアマティリベタタワデマニニジャグウジャテプガニフニェジェグティマイチケチベジクワチェマティリタガ我那那个他，黑木大师加马娃，七头芝麻花大师加马娃娃。说他妈阿克吉是大秀土所得的灯笼呗。错卡是木咋咋说阿妈呢？我提次瓜安爹吉是马苏提用啊。黑大妈瓜那那苏，面壁马车苏嘛呢？我来米婆尼。我最怕你妈阿妈的，我对你妈黑过更旺。